0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du

0: er med på rullen. De kjører som bare det. Men et 19, et 21. Altså, dette går unna, så det griner. UnoX, skal de jobbe nå? Nei, jeg svarer på eget spørsmål. Søren Wærensholt skal få hjelp ved posisjonering i spurt, og så skal han, hva de sier, surfe på hjulene til de andre og prøve å komme fram i tide og kanskje kunne vinne denne etappen. Men Liam Schlock, han har tenkt til å gjøre dette vanskelig for spurtlagene. 23-åringen fra Gent i Belgia. Han ligger i 53 i det som ser ut å være nesten slakt imot. Holder oppe på styret. Og det er klart, det ser jo ut som man har spist noen sure pastiller akkurat nå, da, for det er vondt, vondt, vondt på en varm dag i sydvestre Frankrike til Bergerac på den 18 mil lange etappen.
1: Så du på Bergerac, du, eller?
0: Ja.
1: På krimlandet vi vokste opp.
0: Ja. Nei, jeg så ikke på det. Jeg egentlig skvettet meg. Grøsser og ja, krim.
1: Det var det, det minst skremmende. Ja, det var jo aldri noe skremskummelt i den. Da.
0: Krim, det må jeg trekke meg. Det ser jeg på.
1: For det var jo krim.
0: Jeg liker sånne
1: krim. Men det var jo ikke skrekk akkurat. Hvis du synes det var skrekk, så kan du ikke se på hønene engang.
0: Skrekk liker jeg ikke, men krim går bra. Men jeg så ikke på Bergerac.
1: Kjørte rundt en sånn gammel Jaguar. Ja, de hva heter de øyene som er sånn Guernsey, er det en øy?
0: Ja, det er vel Guernsey og Guernsey. Jeg kan bare Kosterøene, jeg kan noe om etter Tour de France, da vi faste lyttere.
1: Der er det ikke lov med bil, vet du.
0: Nei, det er riktig. Men jeg var ikke noe detektivmann.
1: Nei.
0: Er du nervøs for kampen, eller spurte du
1: nå? Nei, jeg sa begge deler. Nå har jeg drukket opp en dritvond brus også, fordi at jeg følte at det var uflaks hvis ikke jeg drakk den opp. Så,
0: ja, ja.
1: Og jeg er egentlig ikke så overtroisk heller.
0: Da har du panten og bytter deg til et eller annet med, da.
1: Ja, for den er svensk, så jeg må over grensa for å bytte den. Da.
0: Ja, men nå er svenske kroner er sterk om dagen.
1: Ja.
0: Det er også sånn all right, da.
1: Ja. 15,8 kilometer igjen.
0: Ja.
1: Jeg har ikke glemt den fotballkampen, men det er pause der, ikke sant?
0: Ja, så vidt jeg. Ja, der. Ja, Ålesund Molde, ja.
1: Det rakner helt for meg nå.
0: Ja, men Schlock rakner det ikke for. 1.18 har han, og nærmer seg 15 kilometer. Han får det mest offensive rytter i dag prisen også. Alt annet her går jo på poeng og tid og fornuft, holdt jeg på å si. Men denne går på subjektiv jury. Han legger noe is inn på kassa, og noe is inn på nakken.
1: Ja, skal vi bare spille alt for Norge, da?
0: Ja, og ikke alt for... Ja, men det er spennende. 15,2. La oss bare ta han til 15, da. Han holder jo på de 78 sekundene. 78, ja. Som jeg... For et 77. Han holder jo foran. Han har ikke tapt noen ting på de siste 3 kilometerne her. Han kom der under 15-kilometersmerket og kjører fantastisk. Det er jo Haaland på sykkel i øyeblikket. Kan han snyte feltet for festen? Det lurer jeg på, men...
1: Han blir snart tatt igjen. Og så er det andre omgang, Ålesund Molde. Ja. Her kommer alt for Norge. Og matchen begynner snart. Rune Hustad, du skal få snakke, men vi må kjøre alt for Norge først.